yaşa yoldaş yaşa. Hanende oylağı, muğam ocağı. Üstündən dağılır eli yağdı adam. Hayır buruz, bağlanıp yolları gedən yok görə. Açılmır gülü çiçəyə adamın. Şahmalı yatıbdır kulağı səsdə. Tar kaman köhlənmir muğamat üstə. Qoy Arif oxsun, Kerim müəllim oxsun zildən şişəsdə. Qoymasın pozla hali adamın. Yaşa Seyfəddin müəllim, yaşa, barmaqlara qurban, var ol sənə.

0: Kərbəlim, dağ başında çəmən çiçək olaydım, bitəydim yaxanda mənim ağdamım. O çəmən yerinə, çiçək yerinə mən solaydım, sən qalaydın ağdamım, niyə tək qalmışsan ağdamım?
1: Sağ ol, qardaş.
0: Dərd bir deyil dərmanı tapasan, bir baxca yox güllərini sasasan, bir dost yoxdur dərdini sən asasan, hanı o dostların ağla ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Hanı Allah verdi, hanı Xosrovun, Pekav Rövşən də itirdi canın, o şəlli dağında ağıran qarı, niyə ağırmayır ağla ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Yada saldım qonşu olan tərtəri, o tərtər də ağlar Mehrasla vəziri, qan ağlar Elmanın da qəbri, tərtər də ağlar ağla ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Böyük qardaş idi gözəl Şuşamız, hanı cəbbarımız, hanı xanımımız, indi yaz saxlar gözəl Saramız, arifsiz qədirsiz qalan ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Əziyəm ağdama, qaradama, ağdama, kaş o gün olaydı, ay dostlar, hamımız gələrdi ağdama.

zaman mənimlə oturdun durdun. Şirin söhbət edin, badələr vurdun. El babadan gizli bir həyat qurduq. İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? Amma deyirdin, ürəyim dəyişməz səndən. Bir çey olmuşdun, qoxdum ətrini. Nə qədər istərdim sən?